0: Pacho nyame asunjin kamu.
1: En ka wanka sansoso pa.
0: Pacho ba Joseph, tete we do wa kimako.
1: Hey, Joseph.
0: Papa.
1: A long time.
0: Papa, I waited a long time. Pa. Nyame adu ya san ba back.
1: Ye de nyame ase.
0: E de nyame. Pacho nyame nshila mu pa.
1: Amen.
0: Amen. Put to amodi amaya ye gina so ebo empire.
1: I'm going to say,
0: Omo
1: ntrefi o kwanti mi se nya mi se onyo mo adu na mo ntrefi o mo ye stand people empire ne se radede ne nsaba kan no omo mu pia meya ade papa ade papa na mfa ade papa mbra aso
0: why
1: and ichi ne de o china o de ade papa ba nya bone kura
0: papa mi da se
1: o china o de ade papa ba ana se wo eja no te wana yemfa asembi ama me shawa ano de I don't think se e boni bia
0: from bacho with that
1: enti nyamen kaum why
0: amen papa bacho nyamen shira mo so
1: nyamen shira papa
0: na nyamen shira mama so ma ye ni akwanti ni efutu ama mo so ba de ma ye
1: okay edas
0: so we da mo se bye.
1: Hello.
2: Bible.
1: Eja dempa. Eja wom ewrade wati.
2: Amen.
1: Yan koy.
2: Tamo me nyam Bible me nananom. Enye juma nye ba ko a. Sori anu jina papa so sa. O tej mai. Me baba ko so ti kwa de da da. Nsenka. Tamo mo ami wom Bible.
1: Yo tu kwa no ntenka.
2: Ato an.
1: Oh, okay. Erade me bom pa ye de onua bai ni nananom ene ne me nyina shawo nsa me mpa e bon se efi ne koya monte ne me nka ni nananu so fa wonsa to wonso na de da akoma so nyina ye na ma wo meye ne ji enwi peye tumia a sorority ebusuen ye de umuja isikwan bebia ne be wo bia erade nyankopon wankasa relocate no erade wankasa fa wonsa to no so Erade wanka sabone ho baye efi ne koya monte ne menka na ne be soso ante wo ma menka erade show ho anu nyam ade biara esi wontem kwan ene ye yifri ho erade peja wonsa na ma nyo menyina ntoto ye yada wasesa wa ye ne sa ewo yesu dimo amen.

hadwen eba saa ya ho ban bo no ye de toto fem eba saa ye mre ya daje emra aka no ye de pemoye no emra ye di wo ho no enka ye ye nia e wo saye ye na enka ye spend this our time no e wo ho enti mesre o shenkani travgate light e ye light ya e ye sa sign no indicator no na mania odi wachi ehu se wo pese o mane saye anya ni sa abrebia no bebia yekobia no ye be waste time ense saye ana se enkwanhia nketenkete ebetumi ese enti mesre menu a shenkani wo a wadi kan ene wo a wo betuka no wo join ni road ana se wo pese o branch no bomodi an se wo be show sa sign no ama wo ma wo ba ehu bebia wo pese wo ko meda se se ene ye personal safety tips a ya kan a shenkafo ne a driver for ye nyina ye de beye adwuma ye ye ne sa ebe bo aye nyina.

domono eyi no ho enu nti fanam ye ne akokoduro se adomo no asonso a onyame adomo yi no ho a ema ye ni daso adomo ni yi no ho a yekoda yeda esanya ne ye adomo ni yi no ho a ekai ye eka atiasefo ho adomo no eyi no ho a eboa ye ema ye sori gina adomo no po yi no ho a ena wutimi bie wa no ka se onyame ye ma me abre nyina yehia nyame enimu adom abre ne abre bia yehia adom ade ba ko a odasani hia ewo na setenemu ne se adom no bebo ni chidrom ano pay wu pii

enra ene na anu ye nyinya anu ntye ahudu bi se eye emeritus apostle kwajusafo ne yie no fira wo firi mu na se menteme ho ase bi menteme ho ase ewo enuanonom baanu na edru baabi no yenim se nka nipa kraa so firi mu a yae na yie wie no na nka yakokan ne well but yenim de ekote bayira homa mu papa ye di ka kofa ne well ekokan ye ansana ye hunu nyoma bi anase nyoma bi ebeda ho ani aye biebie nyoma bi awawa nyoma bi ani ni enyina na hwehwe aso I think say meni kwadwo fojo council listowell etwetwe nkomo kra fa asemi ho na ye hunu ye na ye ne date no e kame a se ene ye beye ochna ye nye week imu ani e ti se honorable sarah adjoasafo de abeto abonte se eye 30th of this month which is ene july ene ochnechi obeye yi anche ena court so de injunction so e ba ye se for 10 days eye no entimi enkoso for 10 days e was a court so akwa asetena na ye hwehwe nyuma bi mu ne ade ye 2 years an but se obehwe a ye nua for 10 days e was a court so akwa asetena na ye hwehwe nyuma bi mu ne ade ye 2 years an

0: se mini wa papa ka wie ya na tim kaja kum da wa to ananom won se adu ntide papa ka ye no en wo de ye adwuma no manfo fi eh we di adane ana adwuma na sem wa akwai ba akofo akohunu wa ho e dance ni ne hwan wo na papa ka se mi tro no bi anyina wo bi ntie na wo be ka tre dia sa anwe fitu ana pese otugu ye ni na nzo da adwo aso won tiase na ntiase ye kena wo hye ne se nen wo ye dot ye ama se kopie mu okoto nra ase mi kopie mu okoto akofne di animu na ja akoto e de tabo to se ne fodu e di animu enya de obi abetumi aye ye ene o manfo obodje so ene ne wo se ye ye se se ye di nkunimo ye di nkunimo ye di nkunimo nanso adwo akirema wo se anka na mfo e prukuso nka ko tukura na aka ne hyetre sabe kuse enya de wo ntibi da ne wo no ntrim enti enya ne pobo asoro che mabe potutu kogu pobunu mu kura bonya ka so obeye ye ne obeye ampani ampa ni nuane ampa e ye ne koso e ye ne koso wo de bra Facebook. Bra Facebook ni YouTube, TikTok, Instagram, na bɛwɛ ni so ade a kyɛsɛ ɛyɛ ni kɔ so den live band di atwa wo na ketefo so nam ne gen wo manfo sanom ne ade a na sini twa ni mɛsɛ sɛ du wo kopie mu ho bi sanso no sɛ bɔ there's all my one okra de no tu mo fo sɛ ɛyɛ ma mu so a mo hwɛ ni yo wo bi ma mu so a mia ho hwɛ ne hwɛ hunu sɛ mpemfa wo nya pefa wo pɛmɛ nom ɛsɛ sɛ na ni patrim ayɛ zoom ɛho ne asɛ nkyɛ wo hu an wo ka wasere na nim sɛ kwa kyɛnkyɛ na so wo mu na ni twim sɛ tum sɛ wo di ni ayɛ sɛ ɔn enti ni nyinaa kɔso wɔ hɔ na wode yɛntwie asɔrema no ɛmerɛ ɔ mu kɔpie mu wɔ hɔ na ado kasɛ bɔ no wɔtwetwe nkɔmmɔ nsɛm awodeɛ obi ɔm de todwa
1: obi a wɔwɔ fie bia no ɛbɛtumi aba asomdwue wɔ ha pɛpɛɛpɛ a yɛgu so ɛyɛ leader of the crist asafo ayie no ayɛ
2: ayie no yɛyɛ ayɛ ne biom Ekwa super life, the whole world. Oh, yeah, dear, and yes, and you win. Yes, I will, and yes, she be at the idea. Yeah, prepare you. Yeah, you know, life and college.
0: Asware mani bi no no en artist o mukirim se pani be radio control fi akokro wasi suma ne mani filiga dochi sin is believing kwasi kokko ne kan ye artist e ye ne ekoso tin asware mani fofro so e kasaya wo mo su kirim so mo ba ye mo ba be su mu rawo esan so mse bofo na tuo ba mu owuo eh wo wa ye o made konton kru ya boda masa ko mu we de wo bo mani so hujam prede e de mani su bri wo so ba bi an so
3: debi ye ja ye ni ye ya je sha bo ho ka me ba ju asafo abo kapapa woni na sori fo nti ye tumi en ka se ye mane nya yie na se se ye yie no ye she agya safo ni munya ni nti ne aba ye se bibi ye nti
4: abusiafo na mo sim abama go bia sori waka ye nyina ye wa ha ye ye yie no ye ye yie na kwapum sunday obi amra ye sra mu ada ye ne na na ye ye na apostle ye na na ye ye ye ni abri ye ye ni abre bra ye be de frantuma bla bosu mi se be de didi na de ante se agye ye ho no ma ye se ye nyaye ye opon ba ka ne ho fa so akye ye anyaye na ite ye ne ye ye pa ye ye ye de nansa asuo ye bla apaso ko josafu ye ye ni abri ye ono a na ye ye ye busu ye na so awu a ye se ye nyaye ye wati bi da ye ye abusua e ma ani asori fo ye nyina yakabo ma ye yi no ene die
0: ah enti ka akum ye jene kokuo num asam na enene ebi mu adi tuja na we yebusu ani baako ene wono so akasa no na abrantie baako ye so ye asori ba a jese wono no ye se ye fere na duro bi anka dem duro bi anka dem no ase hwan no so ye be ma no why no zoma ye ne mra e ma so no e ye no mra me e kwa so din e ka jina twinku anka bro bi anka fofon ko abobi die nanso wadi e bua ko musim se pei e ye ne koso
5: e wo me no wan ko me wo se me ya odia e wo fu amama nyane de bebre me ka e ma so le fu anya di o wa bi bi wa bi bi my lucky pa mo mo jina di no enso bebre ti a mo nyi papa ni o Adi ma. Adi obi anka dem busawe. Awu fu amanya ni bebere. Mo amu tete aminu di obawu. Panyire bia wu amamu nsu. Mate. Adi obi anka dem. More powers to apostles afu. Can do spirit.
0: Ah, je adi obi anka dem no no eni ekotie ne ne no na. Abusua no. Panyina wo no na etotofo edema wo mo. Wa musi adwa safo he adwa temyentre adwa twintwan adwa yenkamase madwa

0: Enzianya atwe ne jina hui. Ebe yonwa. Osanipa. Hello, madam.
1: Hey, nana, mi uwache.
0: Hey, enzianya wuni. Oh, in fact. Kwa ye kesi u? Unguswa ye fepa.
1: Kemia, every bra wadi me kwa thans yu computer clinic ba ye no. Ena mame huwa ye fe. Na mi yadi ye jina kwa sa no.
0: Hey, senti pa yina ye mudu ya. Sintra. Oh, in fact, why fine. Na enkode ye umana entafui.
1: Ay, mi amima. Set na mi bre wa wongu pao. Nansho ye free thans yu computer clinic ba ye. Mentafo nyina ya mema.
0: Oh,
1: mi fiefo mabusuafo wo bia yade a ehwa na ekro.
0: Usa.
1: Ai.
0: Oh, enye wa yade e busuafo. Ana da me ka kire no.